0: гучно,
1: швидко,
0: наживо.
2: Шалений ефір.
1: Вмикай гучніше.
0: Всім привіт. Да, всім привіт. Як у вас діла?
3: З вами знову на радіо Катерина
0: і Софіна, і це шалений ефір. Добрий день.
3: Так, я думаю, ви на нас чекали.
0: Да, звісно. Звісно, вони на нас так чекали, що в прошлий раз не писали коментарі взагалі.
3: Але там були якісь помилки, ми вже там спитали. На жаль, ми не отримували від вас смс-очок, коментарів. Да. А сьогодні, я думаю, все буде гаразд.
0: Чекаємо на ваші коментарі. Я думаю, ви вже вивчили, який раз ми вже вам розказуємо, як заходить і як писати.
3: Але якщо не вивчили, бо ми розвиваємося, у нас нові слухачі приходять, тому заходьте на сайт stadtfilter.ch, нажимайте на кнопочку Mitmachen, далі Gästebuch, і червона кнопочка, натискаєте і пишете нам коментарі, відправляєте якісь смайлики.
0: Угу, да. Так що ми чекаємо наших Максимов всяких, да?
3: Так.
0: Наших преданих слухачів. І так, сьогодні тема у нас дуже
3: цікава, я б так сказала.
0: У нас кожна тема цікава,
3: популярна.
0: Да? Популярна, да. Я думаю, вона відгукнеться всім, хто виїхав з України і там живе зараз, в Швейцарії.
3: Або не в Швейцарії.
0: Логічно, десь. Да, або не в Швейцарії, якщо нас слухають якісь тати, що з Німеччини, ти думаєш, нас слухають? Десь з Німеччини, з Австралії?
3: Я сподіваюся, так.
0: Окей.
3: Я знаю, що нас слухають в Україні зараз, і нас слухають зі Швейцарії.
0: Да. І люди, які зараз в Україні, які ніколи не були в Швейцарії, вам також буде цікаво, тому що ви дізнаєтесь більше якраз про Швейцарію, і які отличия, як це сказати? Коротше, чим відрізняється Україна від Швейцарії і за чим ми сумуємо? Це, звісно, більше наші якісь досвід з Катериною, але я думаю, що це і для багатьох також якась біль, сум.
3: Так, ми поговоримо про те, що ми б хотіли забрати з собою потім, коли вернемося додому зі Швейцарії в Україну, і про те, що ми з України привезли б сюди, в Швейцарію, щоб тут краще жити.
0: Да.
3: Такий обмін.
0: Да. Перед цим що? Включу музичку для настрою, бо щось ми такі...
3: Так, щось ми тут сумуємо. Пишіть нам, будь ласочка, да. Щось приємне. Нам потрібна ця енергія, щоб ми її подвоювали і відправляли вам...
0: нам пишуть уже.
3: Раді вас чути.
0: Зірочка.
3: Так, вже зараз зірочки вже нам пишуть.
0: Мілі.
3: Пишіть нам, будь ласочка, а зараз будемо слухати дуже гарну пісеньку,
0: да.
3: Дуже чудову композицію.
0: Зараз вялий ефір, а потім після пісеньки буде шалений ефір. Просто ми зараз з Катериною два рази одіжмемося від пола, і все буде хорошо.
3: Так, трошки пострибаємо.
0: Да. Так,
3: і
0: що
3: все буде.
0: Музичка для вас.

0: Ой, так. Яка краса.
1: Ой.
0: Трошечки.
1: Перепрошую. Я трошки завтикала. І так, ми повернулися, це знову шалений ефір, ми трошки вже так розвеселилися з Катериною, посміялися.
0: Так, зовсім трошечки.
1: Да, поїхали. Що ж ми хочемо забрати з Швейцарії в Україну?
0: Ой, так, бо після такої пісеньки навіть понеділок виглядає трошечки добрішим. Вже є в мене енергія, угу, я вже готова, да, це.
1: Добре, тоді питання до тебе. То що б ти першою забрала зі Швейцарії в Україну?
0: Мабуть, потяги.
1: Потяги?
0: Так. Банхоф.
1: Це відсилка на наш прошлий ефір? Потяги вона б забрала, ти диви.
0: Так.
1: Хорошо, вони людей давлять, да?
0: Ну, а що робити? Потяги, ну, дуже гарні тут. Обоснуйся. Потяги. Такі, чисті,
1: ага,
0: і вчасно приходять, і... Я думаю, що тут в Швейцарії я багато часу проводжу просто в потязі. Я роблю там все, що я хочу. І так, майже половину свого життя я сиджу в потягах, коли їду кудись. Мені
1: да,
0: це так
1: що,
0: подобається.
1: Да, ти що, в потягу кудись їдеш? Unbelievable.
0: Ні, я просто говорю, що тут в Швейцарії я дуже багато в роз'їздах цих, і я не сиджу вдома, а читаю книжки, чи дивлюсь якісь фільми, чи з кимось там переписуюсь, так, в потязі.
1: Тут. Я згодна, мені теж дуже подобаються потяги, я дуже себе комфортно в них почуваю, тому що в Україні... Але, зачекай, в Україні можна лежати в потягах, нічого так?
0: Ну, то таке, в Україні, якщо ти кудись їдеш в потязі, це дуже далеко, так, там можна лежати, але в Швейцарії теж можна лежати, потім прийде контролер,
1: да, і дасть тобі по ногам,
0: дасть по ногам, але люди і лежать, і...
1: Окей, а що ти скажеш на те, що у нас в Україні набагато дешевше поїхати потягом, чим поїхати потягом в Швейцарії?
0: Ну, тут в Швейцарії зі швейцарськими грошима це не відчувається.
1: Думаєш? Мені здається, навіть швейцарці жаліються, що дуже дорого, ні?
0: Ну, не знаю, я якось звикла вже. Так, дуже дорого, якщо переводити на наші гроші, якщо так розподіляти... гроші, так,
1: ну,
0: дорого,
1: от,
0: але якось...
1: Да, якщо в інше місто, от у нас 300 гривень, ну це останній раз я їздила, окей, 300 гривень з Ужгорода до себе, ну, в Миколаїв. А тут, щоб поїхати в інше місто, 3 години ти їдеш, да, це, звісно, швидше, ніж потягом в Україні, але скільки це буде на наші 8 тисяч гривень? 100 франків.
0: Але тут якість, люкс.
1: Ну...
0: А якщо ще й перший клас?
1: Окей, я, коротше, ми з Катериною різних думок, я все-таки залишаю наші потяги нашими, вони хай будуть в Україні. Да, до речі, окей, я згодна, якщо взяти якісь потяги швидкісні, швейцарські, вот, бо вони реально дуже швидкі.
0: От. І телефон можна зарядити.
1: А що у нас дуже... нема?
0: А я не знаю. Коли я їздила, не було ще.
1: А, окей, ладно. Да, добре. Потяги, ми зрозуміли.
0: Так. І затримки, я не знаю, я маю на увазі не тільки потяги, мабуть, а й автобуси також, тому що тут не затримуються потяги і автобуси просто через якийсь там ретроградний Меркурій, просто так, тому що хтось щось там схотів. Лише якщо хтось стрибає, як це ми вже з тобою говорили. Але... В повсякденні просто все, як швейцарський годинник.
1: Реально. І знаєте, що, от що я хочу реально забрати щодо потягів, це платформи. Я маю на увазі, що, типу, все пишеться на оцих табличках, тому що у нас це потяг їде, що там, з західної частини. І куди бігти, в яку сторону, я не вмію, я не знаю, де захід, де схід.
0: Так, вдома потрібно знати всі зупинки.
1: Да, знати.
0: А тут все написано, просто секунда в секунду, да, коли і де ти зупинишся. І просто мені це дуже подобається, тому що я боюся втратити себе.
1: Втратити себе? Де, в потязі?
0: В
1: впасти?
0: Ні, не впасти, просто загубитися в іншій країні. Я хотіла так гарно сказати, але так, загубитися в іншій країні, я дуже боюся цього, у мене такий топографічний кретинизм, а тут мені дуже допомагають і ці карти, і банери, і ці всі, і на зупинках кожна секунда, кожен гляйс, як це українською,
1: платформа,
0: все прописано, і ти просто не загубишся ніколи, навіть якщо захочеш.
1: А знаєш, що я ще згадала? Мінуси потягів Швейцарії і транспорту. Це коли падає сніг, то вони, блін, не їздять взагалі. Нічого так?
0: Але якщо ти працюєш...
1: То це плюс, да?
0: То це плюс, так.
1: Окей, ладно. Ну,
0: ще один вихідний.
1: Да, пишіть в коментарі, хто за кого. Я залишаюся все-таки з нашими потягами, бо там можна попити вкусненький чайок, можна поспати. Да, довго їдеш, але, ну, не знаю, там вайбово. От, а хто хоче все-таки залишити швейцарські потяги? Не залишити, а їх привезти до нас в Україну, і щоб було цікаво.
0: Угу.
1: Да.
0: Я б ще забрала в Україну швейцарську систему. От у всю систему.
1: Ага, що тут, ти маєш на увазі?
0: Тому що тут дуже багато речей працюють просто без зайвих нервів. Всі черги, транспорт і навіть записи до лікарів, всі ці терміни.
1: Документи.
0: Документи.
1: Нравиться тобі оце, що це тонною просто завозять тобі грузовиком листки і на, підписуй, читай, відправляй.
0: Але все так зрозуміло і систематично, мені це подобається.
1: О, Господі, понятно.
0: Тому що наші українці можуть зробити чергу там, де її навіть не існує.
1: Ну так, це правда.
0: Наш особливий талант.
1: Угу.
0: Ось. А тут просто люди спокійно чекають, і ти знаєш, коли ти прийдеш на термін, у тебе є час, і ти без усіляких бабульок просто заходиш в той час, який тобі назначено, і отримаєш допомогу.
1: Ну так.
0: Це круто.
1: А мінуси? Ти не хочеш сказати, що цей термін можна отримати тільки за 2 роки? Це по-перше. А в Україні можна сразу.
0: Там,
1: сразу
0: місяць максимум.
1: Так, звісно, так. Ти така підходиш, питаєш, можна термін, бо в мене дуже сильно болить нога. Мені кажуть, я її зламала. Вони кажуть, наступний термін, а що ви робите в 28-му році в понеділок в 12:00? Я така, блін, ну, жду термін, навірно.
0: Але
1: момент.
0: Ти точно знаєш, що в 28-му році ти потрапиш до лікаря, а тут ти приходиш на термін, а там бабуся, а я тільки запитати, а хто там останній, а я забула, а я ще пенсіонер, і просто ти сидиш до 28-го року там в лікарні.
1: Ну, не знаю,
0: і чекаєш просто... стільки ж часу.
1: Да. Або треба бути просто наглий і теж заходить просто запитати, і все. Все,
0: ну, я
1: хорошо.
0: Так не вмію, я більше така швейцарська натура.
1: Добре.
0: Ось, я не можу стояти зранку і чекати, я краще зачекаю, візьму термін на 28-й рік, але прийду і отримую те, що хочу.
1: Да, в швейцарській системі термінів, звісно, більше справедливості, ніж в нашій системі, і тим паче ми не платимо гроші, знаєш, щоб, типу, пустіть мене першу. Да. Що ще тебе дивує в Швейцарії, що ти хочеш забрати?
0: Ой, так навіть не знаю, що ще можна було б забрати.
1: Гроші, звісно ж.
0: Гроші.
1: Знаєш, скільки тут грошей? Я теж не знаю.
0: Ну, знаєш, скільки грошей отримаєш, стільки тут і віддаєш.
1: Да.
0: Тобто гроші я б забрала, але якщо дивитися на те, що тут дуже великі податки, тут дуже багато за що треба платити, за радіо, яке ти не слухаєш.
1: Я
0: думаю, ви слухаєте нас, глядачі.
1: Так що слухайте.
0: Так, якщо ви платите за радіо, знаєте, за що ви платите. Слухайте нас, ви ж все одно це все проплачуєте.
1: Да.
0: Чому ні? Ось, за радіо, навіть за церкву. За
1: церкву я не чула такого, але...
0: Так,
1: віру,
0: за свою цю віру.
1: За свою віру? А що, навіть мусульмани тут платять?
0: Я не знаю, але якщо ти відносишся до якоїсь конфесії, то ти платиш за це.
1: Mm.
0: Платиш за можливість піти і помолитися своєму Богові, тому, Боже, вибач, але я тут в тебе не вірю офіційно. Душею так, але... Але я атеїстка.
1: Бачите?
0: Стала.
1: Так що вигідніше, звісно, в Україні бути віруючим.
0: Так, тому що тут за все треба платити. останній подих навіть, я не знаю. Да.
1: Так що...
0: Гроші – це класно, але скільки грошей ти отримуєш, і це карма, стільки і віддаєш, я думаю, так. Тут дуже тяжко з цим, тут дуже тяжко зробити свій бізнес, дуже важко щось відкрити.
1: Чого? Берете, коротше, ну да, ладно, важко, да, ладно, я хотіла...
0: Важко, повір мені.
1: Ладно, да, я хотіла вже розказати вам бізнес-план, але я вам його не розкажу. Далі, що ще ми б забрали? Напевно, музику, яку я зараз поставлю.
0: Да, так, робимо, а паузу. Музику я б забрала із України, привезла сюди в Швейцарію, тому що це найкраща музика, яку можна слухати.
1: Да, но не тут-то було, тому що я ставлю сьогодні не українську музику.
0: О, най!
1: Я ставлю легендарного...
0: того самого
1: короля.
0: Його.
1: Да, того самого, знаєш кого?
0: Мама,
1: я не скажу. Не скажу, хай вони знають самі.
0: Слухаємо разом тоді.

0: Ой, дуже гарна пісенька.
1: Так,
0: до
1: дуже
0: речі,
1: люблю.
0: Ми тут знайшли коментарі за 25 травня.
1: З нашого старого ефіру минулого.
0: Так, з минулого ефіру. І зараз ми можемо прочитати всі ваші коментарі. Дуже дякую за сердечки. За, ось, поставте, будь ласка, пісню «Лелека рідним». Сьогодні поставили, як відчували.
1: Олександр, да, Шарик.
0: Так, ще ви просили того разу цю пісню.
1: Так.
0: Так, дуже дякую, що ви нам зараз...
1: Встигли... Скучити, рада вас чути, дякую, всім приятного вечора, thank you, гарного вечора, дякую.
0: Макс був з нами,
1: я сподіваюся, він і зараз з нами, тому що ми не бачимо, пишеш ти нам чи ні, Максим. Кирило, перший раз його бачимо у нас в коментарях, і дуже раді його бачити, круті, дякую. Дякую,
0: так,
1: Кирило.
0: Супер.
1: Так.
0: Дуже дякую, я думаю, що ви зараз теж нам пишете, я... Але чомусь пробився цей перший коментар від нашої зірочки.
1: Не знаю,
0: інші...
1: не знаю. Надо буде запитати.
0: Пишіть
1: чесно.
0: Тому
1: може,
0: нам в
1: якісь...
0: Телеграмі, пишіть в нашому каналі «Шалений ефір».
1: Да.
0: Там ми теж є, ми зараз там сидимо і...
1: Сидимо.
0: Так.
1: Ми сидимо і будемо
0: і...
1: ждати ваші коментарі.
0: Чекаємо.
1: Коментарі. Да, і ми далі будемо розказувати вам, що ми думаємо по поводу... панди в Китаї. І так, панди в Китаї. Ладно.
0: Ні, панди в Китаї. Але давненько в нас вже не було цих гарних новин.
1: Гарних новин, да, ребята.
0: Що нічого немає гарного
1: слухачі,
0: більше.
1: Слухачі, мої рідні слухачі. Я була відповідальна за ці дивовижні факти. І ті, хто сумує за цим, я хочу, щоб ви це показали у нас в телеграм-каналі, що ви дуже хочете ці новини далі. І я обов'язково на наступний ефір їх зроблю, і ви будете слухати хороші новини. Але мені треба, ну, щоб знати, що ви хочете їх чути далі.
0: Так, хороші новини будуть потім, а зараз друга частина нашого ефіру, що ми хочемо привезти з України сюди, в Швецію.

0: Швейцарію, ми про це вже говорили, да. Про музичку говорили.
1: Я знаю відповідь.
0: Яка в тебе відповідь?
1: Це люди. Я б їх сюди привезла.
0: Так, 100%.
1: А, наоборот, да? Ні, да, а, да, да, так? Сюди, Швейцарія. Да.
0: Сюди?
1: Да. Да, короче.
0: Ти хочеш швейцарців туди перевезти?
1: Ні, не хочу, не хочу, не хочу.
0: У нас немає стільки колія?
1: Да.
0: Стільки потягів на швейцарців на всіх.
1: Да. Да, людей, бо наші люди дуже доброзичливі, доброзвичайні. Хто шаре, той шаре. Короче. Да. Катя тут скривилась, бо вона не розуміє, про що я, ладно.
0: Такі доброзичливі. Я просто працюю з людьми, працюю з українцями.
1: Тобто ти думаєш, що вони не такі? Ну, я думаю, що вони такі. І ми дуже легкі, знаєш, і дуже відкриті до спілкування. Звісно, що не всі, але, як би, такий загальний настрій у нас всі, у всіх такий, легенький.
0: Ну так, про те, що українці можуть познайомитися будь-де, я
1: чула. У потязі,
0: чула,
1: у так? черзі, у літаках, не знаю, у ліфті.
0: Навіть да. просто на зупинці,
1: да.
0: поки їдеш з кимось. Навіть тут зі швейцарцями я чула, що люди знайомилися просто...
1: Українці наші.
0: Так, наші угу, українці, так. щоб практикувати мову, да. знайомилися да, з да. швейцарцями.
1: Да.
0: Ось
1: і
0: в,
1: знали,
0: в автобусі.
1: Да. Всі їхні травми, дитинства.
0: Так, да. знаючи лише три фрази да. німецькою.
1: Реально, так. Да.
0: Розмова на годину.
1: І це дуже круто, якщо... у вас є навичка спілкуватися з людьми, і ви не знаєте мову, пофіг, просто беріть і говоріть. Це дуже допомагає, як це, адаптуватися тут, в Швейцарії.
0: Так, а я навіть тут якось йшла в лісі, просто була в мене прогулянка, і я зустріла якихось...
1: Була в лісі, окей. Я...
0: Тут багато лісів, а ти що не була в лісі? Я
1: була в лісі.
0: Тільки в лісі і гуляю, нема ну, чого робити. Але я зустріла якихось там українців. Коротше, якщо вони чують, що ти українець, вони да. кажуть, ай, так, мабуть, це були не дуже українці, але...
1: Грузини більше.
0: Але вони сказали, не проходь, просто заходь до нас.
1: А,
0: і
1: ага.
0: так, і да. я отримала одразу запрошення на шашличок. На,
1: то точно так, були не українці,
0: на щось смачненьке. Мабуть, не знаю, але розмовляли українською.
1: Блін, що всі так в ліси ходили? Я теж так хочу в ліс прогулятись.
0: Так, тому більше ось таких людей хотілося б сюди,
1: да,
0: в ліси швейцарські.
1: Таких людей легких, привести. Спонтанних, щоб це не було, знаєш, от, в 12.00, 27 числа ми з тобою зустрічаємося. Ні, от сьогодні хочу, от сьогодні йдемо на шашлики, гайда, все, і ми пішли. А не оце, не знаю... Анкету ще заповнять, щоб з подружкою зустрітися.
0: Ну так, тут в Швейцарії все трошечки інакше.
1: Да, чуть-чуть.
0: Дуже-дуже трошечки.
1: Так, і наскільки я знаю, нашим дуже важко подружитись саме зі швейцарцями, і ми шукаємо все-таки наш народ. І навіть якщо, типу, нам не дуже важко адаптуватись, все одно дружити хочеться з нашими, бо, ну, бо так, по вайбу ми підходимо один одному.
0: Ну так, і гумор.
1: Ой, гумор,
0: так. Да.
1: Ой, просто. Гумор, я би точно забрала сюди, тому що тут швейцарці просто ні Бене, мене, кукуріку, взагалі дупля не відбивають.
0: Так, українське почуття гумору – це щось спеціальне.
1: Спеціальне, да.
0: Хотіла сказати, спеціальне.
1: Воно таке, я навіть не знаю, як це сказати. От таке прям, ну таке тяжоле.
0: Так, іноді в Швейцарії це єдиний спосіб просто не збожеволіти. Це гумор, відноситися до всього з гумором, до всіх цих термінів в тому,
1: да, так, в тому випадку, в тому числі.
0: Ось.
1: Що ще ми хочемо? Що ти хочеш забрати?
0: Я думаю, що український гумор заслуговує експорту разом із борщем. Бо
1: согласна.
0: Гумор без борща.
1: Согласна, але тебе на кордоні не пустять. Не пустять.
0: Чому?
1: Ну, можна договоритися.
0: Але так,
1: от в Україні можна договоритися. Да.
0: Так, але їжа – це,
1: ой,
0: це
1: да.
0: те, що не можна оставити вдома. Просто так, як так добре я ніколи не їла, як їла вдома.
1: Да.
0: Я вже...
1: Так ніколи не наїдалась і не пила потім таблетки. От
0: так,
1: живота.
0: І кожен фест тут, в Вінтертурі у нас, і та й в Цюріху теж, кожен український...
1: Захід.
0: Захід, так. Це, ну, просто завдяки О, я навіть не у мене стільки слюні.
1: Слюні течуть.
0: Слюні зараз, що я не можу навіть висловити свою думку. Я хочу сказати, що кожного разу, коли я приходжу на заходи української спільноти тут, в Швейцарії, ось ця їжа, цей український борщик, ось це те, що мене просто переносить туди, кудись в дитинство, до моєї бабусі. І просто тільки заради цього можна приходити на ці заходи, навіть якщо вони не цікаві. Це те, що робить їх особливими.
1: Блін, ти зараз представ, реально, ми от зараз просто побудували країну мрії. От представ, тут все отак от порядок, як в Швейцарії, все отак от все структуріровано, плюс оці люди офігенні просто, дуже відкриті, дуже щирі, і плюс їда.
0: І борщ.
1: Смачнезна.
0: І домашні голубці.
1: Ой, фу. Вареники. Давай вареники.
0: Голубці.
1: Давай краще вареники. Вареники з картоплею або там з капусточкою.
0: Ой, щось я, мабуть, голодна.
1: Вареники з вишні. Божечки, божечки, божечки.
0: Голубці. А... Пишіть нам в коментарях, що краще.
1: Да, а знаєш, за чим я ще сумую? Я не знаю, можливо, в Швейцарії так і можна робити, але щось мені підказує, що ні. От знаєш, коли ти просто йдеш по селу в Україні десь, і бачиш, росте в когось вишня. І ти просто отак от заходиш до них в подвір'я, тако, а можна у вас вишні порвати? І вони такі, да, ідіть, рвіть.
0: Так, кушайте. Так, да. Я вже й забула, що так можна. Да. Я так скучила за цим. Просто піти і порвати щось. Або у в лісі десь там в посадці десь. Просто взяти і зірвати, і з'їсти. А то ж кожна, ось ця, кожне яблучко, кожна рослинка, воно все чиєсь, навіть якщо воно падає, це все для птахів. Це все для звірів, для екосистему, системи. Це добре, це непогано.
1: Люди, помирайте.
0: Але люди теж
1: нам
0: не важливо, кушати.
1: Помирайте. Пригайте під поїзд.
0: Так, пишіть ще, що б ви хотіли забрати з України сюди, в Швейцарії, чого вам не вистачає. Може, ще щось ми з Софіною забули, так як я забула, що можна їсти вишні просто так, не отримуючи дозволу від правління.
1: Да, не писати це якісь документи, заповнювати папери.
0: На те, щоб поїсти вишні.
1: Да.
0: А зараз, мабуть, зробимо паузу, бо я вже дуже голодна.
1: І що, ми підемо їсти?
0: Після ефіру, так.
1: А, після ефіру.
0: Підемо їсти. Добре. Зараз не встигнемо. Ось давайте послухаємо музичку.
1: Давайте.

0: Є, повертаємося в ефір, тут у Каті впали листочки по шуршиним.
1: Я впала.
0: Да, короче, ми повертаємось, і це буде остання тема.
1: Останній блок.
0: Останній так, блок на сьогодні. Да, це тема, що нас дратувало в Україні, а після переїзду ми за цим сумуємо.
1: Ой, так, я одразу сказала, коли почула це питання, одразу сказала, що це люди, це паті по ночах, вночі.
0: Угу, особливо, це типу, сусіди. В якомусь ЖК, да, це коли не вдома ти сам, хоча я теж за цим сумую, коли, ну, в Україні, як би, купити свій дом, це набагато, як це сказати?
1: Легше?
0: Ну, легше, да, ніж в Швейцарії мати свій дім, так, і... Зрозуміло, що вдома ви можете голосувати скільки хочете, от, наприклад, в квартирах це вже важче зробити. І в Україні це більш, як сказати, дозволено, трошки, знаєте, почуміть.
1: Не те, що так дозволено, люди просто розуміють, так? Да. Коли у тебе, ну, я розумію, коли там паті кожен день, це ненормально, але коли у когось день народження, то наші сусіди навіть могли прийти до нас, да, і з нами святкувати, і вони доєднувалися до нас. А тут просто такий стрес через те, що я там до 10-ї не вимкнула якусь музику, яка не, ну, і не така
0: гучна,
1: гучна, да, була, і ось цього я не можу зрозуміти, тому що коли сусіди роблять якесь свято, а мій сусід
0: визиває
1: поліцію і йде з ними там сваритися, ось цього я не можу зрозуміти, тому що кожен має право на день народження, на якесь свято. Я розумію, що це дуже гучно. Чи, може, в Швейцарії такі тонкі стіни, може, через
0: да,
1: це?
0: І тонкі так, вуха, і тонкі і его. Да. Ну, не знаю. Я за цим не сумую, бо я жила в домі, і я голосувала скільки хочеш. Угу. І в мене ще й сусідів поруч майже не було.
1: І зараз тут в Швейцарії?
0: Ні, в Швейцарії живу в квартирі, але я просто, ну, в мене немає потреби робити свята. Не знаю, гучні.
1: Так, Швейцарія забрала в тебе щастя.
0: Да. Да.
1: Тому що мені цього не вистачає, тому що я реально прислухаюсь до кожного там скрипу, до кожного чиху, бо я боюся, що хтось мене підслуховує, тому що я багато часу жила з швейцарцем, який підслуховував.
0: Да.
1: Я розумію, що це такі швейцарці, вони всюду.
0: Да, всюду.
1: Всюди.
0: Да, вони так, всюди.
1: Да. Пишіть нам, чи стикалися ви з такими
0: та
1: ситуаціями?
0: Я впевнена, що, вам... да, що стикались, бо, ну, це така розповсюджена ситуація тут в Швейцарії.
1: Бо я б хотіла просто свій день народження святкувати в той день, коли в мене є вже день народження. Гучно хочу святкувати.
0: Дома.
1: Хочу просто, да, так, вдома це, угу, робити. No.
0: Ну, можливо, да. Я б не сказала, що це мене дратувало, але я іноді, типу, хотіла більш структурованості якоїсь. Це спонтанність. Типу, там, mm-hmm, друзі, давай поїдемо, час, от бери білети і поїхали. Я тоді цього не сильно розуміла. Да, я тільки за, я завжди за, але я трошки, типу, не розуміла. А коли я приїхала в Швейцарію, тут бути спонтанним просто-напросто навіть не виходить фізично. Ну, типу, навіть якби ти того хотів, все одно, все якось, не знаю, зроблено так, що ти не зможеш це зробити спонтанно. От,
1: так, навіть у українців зараз стільки термінів,
0: да,
1: все розплановано. Да. Я ніколи не жила за планом, але зараз просто кожна хвилина, кожна година,
0: угу,
1: і мені хтось каже: «Хей, привіт, можна до тебе прийти?» А я кажу: «А я не вдома до 28-го року. Я просто не знаю, коли я повернуся додому».
0: Да. Так.
1: Да. І раніше це прям дратувало, а зараз я
0: ну, я
1: згадую,
0: хочу це повернути.
1: Так.
0: Угу.
1: Ці, да, часи, коли просто подружка могла прийти з тортиком чи без тортика, і це було так якось душевно,
0: живо. Да, що ти живеш, це правда. Да.
1: А зараз як роботи просто живемо в
0: цій Швейцарії. Да.
1: Ось, я думаю, що ви нам пишете, я все чекаю коментарів, я знаю, що ви нам пишете, тому що ви пишете мені в приват.
0: Ага. Клас. А мене ми не любимо, да? а мене ми не любимо.
1: Нам пишуть, дякую за гарний настрій та чудову музику.
0: Thank you.
1: Будь ласочка. Але ті люди, у кого немає мого приватного номеру, не можуть нам подякувати.
0: Да.
1: Я думаю, що зараз зробимо паузу. Чи є ще щось, що нас дратувало?
0: Не знаю.
1: А зараз прям так хочеться туди.
0: Так хочеться. Я впевнена, що багатьом українцям тут, як би, да, комфортно, але нещасливо. І я б краще повернулася в Україну, там, де, по-перше, немає війни, а по-друге, да, все не структуровано. Але там, ну, типу, живо. Цікаво, класно, інтересно.
1: Так, а українські ринки.
0: О, да, от за чим, точно, точно. От базари я ще не
1: купила. Як не прийдеш, все купиш, і те, що потрібно, і те, що не потрібно.
0: Да. Я базари ненавиділа, вони мене дратували, я не любила там ходити, це багато людей, оце все, це ж там... Там, по-перше, я ж не знала взагалі, ну, типу, дорогу. На базарі. Ти взагалі орієнтуєшся на базарі?
1: Ні, я просто пливу за течією, знаєш, я люди мене підхопили, ага. І я полетіла просто з ними. Да. Куди вони, туди і я. Да. Але так було цікаво, стільки всього.
0: Да, в Швейцарії
1: таке немає. Різноманіття.
0: В Швейцарії немає. Ну, може, є, десь я чула, що таке.
1: Воно є в Інтертурі дуже-дуже рано, один раз на тиждень, мабуть.
0: І то
1: і там
0: то,
1: якусь,
0: навірно,
1: брюкву вони продають.
0: Клюкву?
1: Я не знаю. Брюкву.
0: А що таке брюкву?
1: Щось таке біо.
0: А, біо.
1: Щось біо дуже, дуже...
0: За 100 франків.
1: Так, дуже...
0: Мілілітр.
1: Дороге.
0: Да.
1: Це, ну так.
0: Ну, коротше,
1: я
0: за базаром,
1: я не буду казати тобі, що таке
0: за
1: брюкло.
0: За базаром сліді.
1: Хай да. буде мілілітр. Так, шо? Але я дуже скучила за такими базарами.
0: Да, згодна, згодна. Можемо організувати тут. Хочете, ребята, слухачі, ви хочете, щоб ми зробили
1: український
0: з Катериною...
1: Український ярмарок.
0: Базар. Ні, от тобі на базар.
1: Базар.
0: Да.
1: На картонці будете стояти, приміряти щось.
0: Скажіть спасибо, що не на гречки. Ну що, музичка?
1: Так, давай зробимо паузу. Так, перед тим, як завершувати ефір. Не завершувати ефір, у нас є ще цікаві новини. Такі, не такі хороші новини, як були, але теж цікаві. А зараз послухаємо музичку. Ми ж радіо.
0: Ми ж радіо. Так. Да.

0: Є, ми повернулися після цієї замечательної пісні.
1: Так, і повернулися ми з не дуже гарними новинами. Дуже. Я обіцяла, але, на жаль, у нас тут на сайті тепер захист від ботів, бо чи
0: або
1: ще щось
0: просто
1: таке?
0: Не знаю,
1: чи просто
0: ограничення.
1: Так, я не знаю чому, але для того, щоб нам надіслати
0: SMS, вам треба вспомнити математику 5 класу або навіть нижче. Вам потрібно розв'язати, реально, ми не шутим, розв'язати, не знаю, задачку, рівняння типу 12 плюс 6 або там 7 плюс 3.
1: Так, але проблема в тому, що 12 написано цифрами, а 6 написано німецькими буквами.
0: Да. Можливо, тому... до речі, а може це захист від якихось не швейцарських людей, не німецьких людей?
1: Може бути. Але нас слухають люди з України.
0: Вони офігелі. Надо їм сказати, що це
1: у нас така широка аудиторія, тому любі наші, якщо ви щось не знаєте, пишіть мені в лічку.
0: Блін, капець. Добре,
1: будемо
0: тоді...
1: вчити цифри.
0: Да. Перекладіть, може, сайт, і тоді ви зможете додати рівняння, блін, і відповісти цифрами.
1: Бо у вас там іде спочатку ім'я, потім ваш імейл, потім ваше SMS, і в кінці така полосочка для того, щоб відповісти на запитання. І запитання треба написати цифрами. Там 12 плюс 6, 17 плюс 8 і т.д. Ну, щось.
0: І т.д. і т.п.
1: І т.д. і т.п. Так. Ми повинні тепер ще й рахувати. Це як кошмар.
0: Тільки навчилися на сайт заходить, тепер ще й читати треба. Ладно.
1: Та це жах.
0: Добре.
1: Але ті люди, які нам напишуть коментарі, це найрозумніші люди, які пройшли всі бар'єри, всі складнощі ось на шляху до нас, до нашого ефіру. Не до ефіру, до нас, до наших сердець.
0: О май гад, як сказано.
1: Не вперше таке.
0: Добре, після такої гарячої новини хочеться трошки анонсів, так сказати. Да?
1: Так, у нас є анонси, наші українські новини з нашої української спільноти.
0: Угу.
1: Ось.
0: Да. Ми маємо для вас анонс такої події, яка точно зацікавить багатьох.
1: Так, ви вже знаєте, що кожної п'ятниці ми робимо щось цікаве для українців тут в Інтертурі. І вже цієї п'ятниці відбудеться зустріч з коучем з відносин, де ми будемо говорити про те, що хвилює майже кожного з нас.
0: Угу. І чому чоловік і жінка часто говорять про одне і те саме, але зовсім не розуміють одне одного.
1: Або чому одні стосунки дарують підтримку та відчуття безпеки, а інші постійно виснажують.
0: Як навчитися чути партнера, говорити про свої потреби без сварок і не накопичувати образи роками?
1: Ще запитання. Як зрозуміти, чи ваші очікування від партнера реалістичні? І як будувати стосунки, в яких добре обом, а не лише комусь одному?
0: Так, часто ми думаємо, що проблема в іншій людині, але іноді достатньо змінити кілька звичок у спілкуванні, щоб відносини почали змінюватися на краще.
1: І незалежно від того, чи ви зараз в стосунках, чи тільки шукаєте свою людину, ця зустріч допоможе краще зрозуміти психологію чоловіків і жінок, а також уникнути багатьох помилок.
0: Угу. На вас чекають практичні поради, цікаві приклади та відповіді на запитання, які зазвичай залишаються за кадром сімейного життя.
1: Тож, якщо ви хочете краще зрозуміти себе, свого партнера або дізнатися, як будувати міцні та здорові стосунки, обов'язково приходьте. Ходьте до нас, в нашу Україну Support.
0: Да, бо щасливі стосунки рідко бувають випадковістю. Найчастіше це знання, розуміння та робота двох людей.
1: І деталі заходу шукайте в наших інформаційних каналах, в нашому інстаграмі Україна Support, в нашому телеграмі також буде анонс. І я маю надію, що ми вже побачимося з вами цієї п'ятниці.
0: А тепер новина для всіх, хто любить романтику, пригоди та гарні історії зі щасливими чи не дуже передбачуваними поворотами.
1: Уявіть собі, весілля скасоване, а наречений зрадив, ваше серце розбите.
0: Звучить як початок катастрофи, не так лі?
1: Так, але насправді це початок великої пригоди.
0: Уже з 11 червня у Швейцарії стартує українська романтична комедія «Коли ти вийдеш заміж».
1: На вас чекають сонячна Хорватія, красиві краєвиди, шалені пригоди, несподівані знайомства та багато моментів, коли захочеться і сміятися, і переживати разом з героями.
0: А ще трішки інтриг, трішки романтики та багато-багато хімії між персонажами.
1: І це саме той фільм, після якого виходиш із кінотеатру з усмішкою і ще довго обговорюєш сюжет дорогою додому.
0: Тож, якщо хочеться на кілька годин втекти від буденності, запросити кохану людину, друзів або навіть влаштувати собі романтичне побачення із самим собою, цей фільм чудово підійде.
1: Покази відбудуться в Цюріху, в Базелі, в Женеві та в Фрібурзі.
0: А головне – це українське кіно, яке варто підтримувати.
1: Бо найкращі історії завжди стають ще теплішими, коли дивишся їх рідною мовою.
0: Тож, зустрічаємося в кіно вже найближчими днями.
1: Так, і якщо вам вже захотілося зануритися в цю романтичну пригоду, то квитки на фільм уже чекають вас в Arena Cinemas.
0: Так, а щоб завжди бути в курсі українських кінопрем'єр, культурних подій та цікавих зустрічей у Швейцарії, підписуйтесь на інстаграм-сторінки Україна Support та ua.film.ch.
1: Бо найкращі українські події завжди починаються з одного маленького повідомлення в стрічці.
0: Так, і закінчуються великими емоціями.
1: Тож, так, не пропустіть, вже з 11 червня, якщо я правильно пам'ятаю, то на uafilm.ch можна ще зараз виграти квитки, в них є розіграш, і можна виграти квиточки безкоштовні на українське кіно в Цюріху.
0: Клас. Ну що ж, час підбивати підсумки.
1: Так, сьогодні ми побудували свою ідеальну країну.
0: Трохи швейцарської точності.
1: І трохи української душі.
0: Трохи швейцарського порядку.
1: І багато українського характеру.
0: Дякую всім, хто намагався писати, слухав і був з нами протягом цього ефіру.
1: І якщо ви пропустили початок, не хвилюйтеся, ми ще повернемося.
0: І не раз.
1: З вами були Катерина.
0: Та Софіна.
1: І це був
0: шалений ефір.
1: А зараз музичка.
0: Да, всім пока. Мяу.